0: Metaba ikijuma, saatomonobo enkakenya, ningame enkitengena na gutu orore ilenkai. Enkitengena na nikiaki Through the Bible, TTB, Tieto Mayan.
1: Rong karna gadi ne mameti tu na ingwa ulosho le rose na aganya rosho ele ngaini ningo My NFM.
2: Kadi gidi tukai na diana muri rose na ningiro My NFM ne ra My NRA ya saluno rang tolosho la.
3: Ere My NFM.
4: Agaji sano pa ulko iket manu ibalosho le naraun na ningiro My NFM era iriro roe maasai.
5: Kadi sa sempeo na manja na yobengu sa musenge na ningiro My NFM nasa anda daganya subui.
6: Esiai dasar kalau ada ni tutup, ini bukan nak siapa yang nama, ni ni ada esiai nak lupa.
7: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: Mayan FM.
3: Kabisa na jetu mbari kuna sayo.
4: Kibona ora mati.
3: Ere Mayan.
4: Kidereta neke emake mba na ibirita yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simele ole sendero.
5: Ole sendero.
3: Alright, satano na emada kanyara tumulele. Kisumana yosrali kisumana kakanya.
5: Yes.
3: Na kanyo ndikia buda ilikaya buku. Kisumana yosrali tojo. Ina ilo sarali buku do inike jona aji.
5: Lawi.
3: Lawi. Tumo naudu tumo nuwari. Na jona yetu do mje yiye tatoko lolo ubaru lukon. Ya njiralu tungani moruo. Na turia enka enu arana no
5: ala turia ni
3: todo munye te doko ya lelo oibor
5: lokon
3: na turia dungani nyo moru ni kuma wolde ngai lo ngabare bugu eto moto le doko ya amato nyemeto asrale doko ya ne jabo long mi buaki orba yankito kake rasa yake na bailino te lo nyebe pe ko sa dungani kito kunaja
5: tasaiyake
3: ni buake kaya munaja
5: tasaiyake
3: ana baba ilino ni jongo na dogana gote ana lasha nono kaga ni munai par a ni buake ba yankitok kaga rasa jigana nyo papai
5: lino
3: ni jona ile sira ngo naja todo munye todo ya nyo
5: lungana
3: kitwa ni jona ile sira ra le loibor nyo
5: lukun
3: oibor lukun amo kanyo ndo kwasa engish kanyo sidano Orang tuan itu kuasa oleh ini mendarah, kubar kau. Jadi lahir usia nak kubar, elokannya, negara mana sabuk? Kira semua mana sabuk? Yang kubarannya?
5: Elokannya.
3: Elok.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiafoni nani?
0: Kaya bagi norelidia.
6: Nenda
4: serikali enlelero.

0: enta iserelelero po kiolong ewigi sana udo endama mai magimbana rete elelero olosholema
1: maya.

0: tu meraba gi juma saromono bo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore lenkai engitengena na neki ake through the bible ttb tieto mayan
1: Olani ni ngoni shoma dugu yangu rakiki ya one skiza tiunte simu no tenireo olkiliku idoro bare waki 23175 na indi manoro olkiliku ili ankirukuja usinkolio na osirata le biblia ana skiza tiunte simu no
2: Ore sere na nyugi.
3: Nesira kiyogi seriana.
2: Ore doya ngolo.
3: Namwe kiyogi mayena.
2: Ashire gilo ngire shine mayena FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor kia warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire nga yudi adu ngire shini no em mayena FM.
4: Mayena FM.
5: Mayena FM. Ewangan
4: olo show.
5: Ewangan olo show.
0: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
1: Kabisa kigira na kairia maritene bo ati atuanka ulele Emayan FM ere kuna sana ntiba il dakika ni atigira oisi et along orbe ye baike na ke sa unien ke warie kiti ya narishara shara na ke nigijo ene meyo lo shiroro ati atuanka ulele Emayan na giro la nini ngoni ayikili kwan inchere kama roi ateye kidolta na ke imba kumok na gira roi asa enkarwisho ore target na wanaboda boda ninche egira ya imulika idolta egira lafuk abo nunita akuno or customer neju kio boda bodai ewa kiegweji neje na kela kwena duwe neju kishomonda manajio kiongunaje kia njene ponu ilu ningona ajilo ilo leo bola roli kilo diba imini nkishu yenye kagoro lunganyo ewe nake awurwe nkishui na olungani loraba or customer lenye kumaanisha ore sini njawa na neme ninye kia homore ele rungani yake duwa nyamalu eruaga riro iroro irolikio rukulia jo mayolo kake joro ika aranya kwa sarge ele rungani eshomo ekiraka endelea irokia asa na duo anabe la duo customer ya napole uongo lere neranya uongo lere nito birwa kisheria na keji teniri na yoltunga nili dola jo kiranyo sarga musa ingine kia neke gira royolta ulina aliki kigiro ltao alikia jo mesida yele rungani kage igira ya gilunore na duo anage ola duo taule kigira ilurie au ragien bae torono igira gilunore kake embae nikilori ranyamal idolta una aire nira tenira shage wana bodabora neji ola rungani laijo meibala nkwito yenya nakara shu misiriri nejo gini yake meginabu shi yog ilunganak teniweji kwisha amu migiara kitolungani tanapa nje mageni joki karo customer ila reshidu ni anyanya ke pokin na kepu inaji aiboyo engarwishu aiboyo aisaidi ai woko wengishu yolungana kumok teneku kebe ginchiria nina hijo na nakeji ake enedoli ya larungani ajo misiriri nemero lungani onap hello
6: Hello, no sin.
1: Maya nena.
6: Ano tonga neji. Tese ki eliksiron je. Aningi to rare mayan.
1: Pa iro ningwen ki gwena.
6: Iro ningwa mujir marin marani kana yesin.
1: Amukeli uraki. Mayan hello.
6: Hello mayan efe.
1: Ninyena.
6: Kajira John. Kaka Shomboli.
1: Oh.
6: Aroni mura mujadala.
1: Mhm.
6: Na kesi bara roli.
1: Mhm.

0: Iru asingi isu.
1: Ha he mai bungo sudwa.
0: Warasi ye.
1: Ha.
0: Waral bolosien.
1: Ha he mai bungo sudwa.
0: Iru asarge.
1: Ha.